0: E o Plan G, actualidade da escena musical galega. Los 40 Galicia.
1: El Corte Inglés de Vigo, totalmente renovado. Novo. Novas marcas, máis tendencias para todos. Novos espazos para ter mellores experiencias. Máis firmas, Singular, Uagata, Paris, Blue Banana, Silbon, Bimani, Loewe Home. Exclusivas como SOS, Juxus, Paris 64, Lombali e Boji. Novas compras para desfrutar máis. Benvidos ao novo El Corte Inglés de Vigo.